这王道就机灵灵打了个冷战，一转身，他拿着眼睛看了看他爹，嗖，就到了屋中了，坐在这炕上猛咒一口酒，偏巧啊，又来一阵邪风，呜，顺外屋地就进屋了，噗，还把蜡熄灭了。把蜡烛一吹灭，把这王傲吓得这叉叉叉，那头发丝儿啊全立起来了，嘣嘣嘣嘣，还吓出三个响屁来。这，哎，就在他害怕这光景不是吗？这个屯子里呀、啊，哎，就那村里头啊，传出一种声音来，噔噔滴噔，噔噔噔噔噔噔噔滴滴噔。噔噔你的噔，酸瓜来呀，酸瓜来，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔